0: આવ્યું. થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો સંસ્કૃત સમાચાર અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી.
1: સંપ્રતિ વાર્તાઃ શ્રૂયંતામ્, પ્રવાચકઃ કૃષ્ણપ્રસાદોપાધ્યાયઃ. આર્થિક વિષયિકયા મંત્રીપરિષદ સમિત્યા અસ્મૈ વિપણન સત્રાય ચતુર્દશ ગ્રૈષ્મિક સસ્યાનામ MSP ન્યૂનતમ સમર્થન મૂલ્યાનિ વર્ધયિતુમ અનુમોદિતમ. નવદેહલ્યાં કેન્દ્રીય મંત્રીસભાસભાયાઃ અનંતરં પ્રસારમાધ્યમાન સંબોધયન સૂચના પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવઃ અવદત યત અનેન નિર્ણયેન ઉત્પાદકેભ્યઃ તેષાં ઉત્પાદાનાં કૃતે લાભપ્રદં મૂલ્યં સુનિશ્ચિતં ભવિષ્યતીતિ.
2: ખરીફ કે લીએ જો ફૈસલા લિયા ગયા ઉસમેં જીતને ભી ખરીફ કે ક્રોપ્સ હૈ ઉન સબ મેં કોસ્ટ પ્લસ 50% યા 50 સે અધિક ટોટલ 2,60,000 કરોડ રૂપે કિસાનો કો પે આઉટ જાયેગા ઇસ પૂરે ફૈસલે સે. ઓર ઇસ સાલ કા એન્યુઅલ ખરીફ પ્રોક્યોરમેન્ટ હોગા 824 લાખ મેટ્રિક ટન LMT.
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मंत्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति. विदेशमंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति. सः अवदत् यत् उभावपि नेतारौ द्विपाक्षिकविषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे परस्परहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः. अद्य नवदेहल्यां ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्विवार्षिकं सम्मेलनम् आरभ्यते. सम्मेलनस्य अध्यक्षः विदेशमंत्री एस जयशंकरः भविष्यति. ब्रिक्स देशानां विदेशमंत्रिणः सदस्यराष्ट्राणां प्रतिनिधिदलप्रमुखाश्च अस्यां सभायां भागं ग्रहीष्यन्ति. केन्द्रीय अन्वेषण विभागः NEET UG 2026 इति परीक्षायाः विषये अभिकथित अनियमिततायाः प्रश्नपत्रस्य अनियमिततया प्रकाशनेति विषये च 5 अभियुक्तान् गृहीतवान्. प्रकरणस्य 5 अभियुक्ताः जयपुरतः 3, एकैकौ गुरुग्रामनाशिकतः, अन्ये अनेके च सङ्कितः सम्प्रति परीक्षमाणाः सन्ति. असम सर्वकारः अस्य मासस्य 26 दिनांके राज्य विधानसभायां यूनिफॉर्म सिविल कोड UGCC इति समान नागरिक संहिता विधेयकं प्रवर्तयिष्यति. मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा इत्येषः मुख्यमंत्री रूपेण द्वितीय कार्यकालस्य प्रथम मंत्रिसभायाः अध्यक्षतां कृत्वा प्रसार माध्यमान् संबोधयन् घोषणैसा अकरोत्. सर्वकारेण केन्द्रीय अन्वेषण विभागस्य CBI इत्यस्य निर्देशकाय प्रवीण सूद इत्यस्मै एकवर्षस्य विस्तारः दत्तः. उत्तरप्रदेशे धूलि प्रभञ्जनेन सह विद्युत प्रभञ्जनेन वृष्ट्या च गत 24 होरासु 43 जनाः मृताः. भदोही मण्डले सर्वाधिकाः 15 जनाः मृताः इति सूचना अस्ति. पश्चिमबङ्गसर्वकारेण आलुकं, पलाण्डुः, फल, शाकानि, तैलबीजादिभिः सह अन्यधान्यानि आवश्यकोत्पादेभ्यश्च अन्ताराज्यस्तरेषु आवागमनाय सर्वे प्रतिबन्धाः उपाहरिताः. अन्ते प्रियाः श्रोतारः, क्रीडावार्तायाम् IPL इति क्रिकेट् क्रीडायां गतरात्रौ रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं 6 पराजितम्. अद्य सायं 7:30 धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः.
0: श्रोता मित्रों, आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणीना दमण केन्द्रनुं प्रसारण. પ્રસ્તુત છે શ્રી રામચરિતમાનસ.